uyğuzgılı, hem oruqlıqılı boludu. Pişlaq, qaymaqlıq süt. Nurgun kişiler oruqlığanda yağsızlandırılgan süt məsulatlarını tallaydı. Ula yağsızlandırılgan may bək yuqur bulup kese səmirip ketimiz, dep qaraydı. Əməliyyətte, bu xıl qaraş toğru əməz. Oruqlaşqa nisbətən etkanda. Mokim bolgan tuyuş tuyğusu tüven mayını tallaşqa qarğanda teximi muhim. Süt bizni əla süpətlik, aqsıl və may bilən təminləydi. Aldınqısı aşqazanının quruq dilişini keçikdirib. Tuyuş tuyğusunu aşırdı. Keyinkisi tuyuş tuyğusunu teximi uzaqqıca davamlaşdırdı. Şunun bilən bir vaqtda. Süt məsulatlarının tərkibidə kalsi mol bolub. Süngəknin sağlamlıqıqa paydılıq bolublu qalmastın. Sağlam bədən eğirliqini saqlaşdımı muhim rol oynaydı. 2012-ci ili ilan kılıngan Yavrupa Ozuqşunaslıq Jurnalı ilan kılıngan bir türlük sistemilik umumi bayandın baykılışca. Köp sandiki tətqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məsulatları bilən vədən eğirliqinin 10 tanasib münasibiti yok yen. Onun üstüge nurgun tətqiqatla tətür tanasib bolgan. Elbette, bu asaslıqı küzütiş, xarakterlik tətqiqatdın keludu. Əskertidigini bağlanışçallıq bolub, yanıla turmuş usulü qatarlıq arlaşma amıllarının təsirgi uçuruşu mümkün ikən. Qandaq yisə teximi muvafiq boludu. Kala sütüdün hər günü təxminən 2 qap. 300 ml-dən 500 ml-ə istimal qilish kerak. Pişlaqdın hər günü 30 gramdın 50 gramqıcə istimal qilish. Tallığanda əsli pişlaqını tallaş kerak. Qatlıq posluq meyvə. Yanaq, mukatil, örük miğizi, qarğay uruqi qatarlıq, qatlıq posluq meyvələr yeyişlik. Lekin ısıqlıq miqdarımı həqiqətən tövən əməz. Hər 100 grami adətdə 500 kilokaloriyədən 600 kilokaloriyə geçi boludu. Gərçə qatlıq posluq meyvələrinin yağ tərkibi yuqri. Isıqlıq miqdarı yuqri bolsumu? Lekin şunun bilən bir vaqtda yəni yuqri axsıl. Yuqri yeməklik talası buluştak alahidlikki igi bolub. Toyuş tuyğusunu küçəy çiki paydılıq. Onun üstüge. Qatlıq posluq meyvələni yutuştun burun köp qetim çaynaşqı toğru keludu. Bu xıl çaynaş hərkiti bədəndiki signal sistemisini qozgıtıb. Toyuş tuyğusunu peyda qıludu. Epidemiologiya və klinikilik tətqiqatladın məlum buluşca. Qatlıq posluq meyvələni muvafiq miqdarda qubul qiliş, bədən eğirliqinin eşib getişini kəltürüb çıxarmaylı qalmasdın. Əksicə, bədən eğirliqini başquruşqa və semizlik xəvipini tövəllitişki yardımı buluşu mümkün ikən. 2010-ci ili ilan kılıngan Asiya Tinç Okyan rayonu klinikilik ozuqşunaslıq jurnalı ilan kılıngan bir parça sistemilik umumi bayandı körstilişcə. Qatlıq posluq meyvini uşaq yeməklik ornıdı yiyəndə. Keyinki tamaqda energiya qubul qilishini körnərlik tövəllətkili bolu dikən. 2021-ci ili ilan kılıngan ozuqlıq madda jurnalıdaki bir parça sistemilik umumi bayandı körstilişcə. Qatlıq posluq meyvinin qubul qilinişi bədən eğirliqini aşırmaydı ikən. Bəzi qatlıq posluq meyvilə, məsələn, öyrük meyğizi bəl aylanmasını kiçiklitişkə paydılıq buluşu mümkün ikən. Umumi dəlil ispatla qatlıq posluq meyvini sağlam yemək işməknin bir qismi qilişini qollaydı. Bu, mayni başquruşqı paydılıq. Onun üstüge. Qatlıq posluq meyvə yeməydiqallağı seliştirganda. Daim qatlıq posluq meyvə istimal qılıdıqallağının bədən eğirliqi teximi muqim boludu. Əgər adətdə qatlıq posluq meyvini başqı sağlam bolmağan uşaq yeməkliklərinin ornığı dəsətkəndə. Umumi yemək, işmək sübti zor dərəcədə yaxşılınıdı və yuqır kötürlüdü. Qandaq isə teximi muvafiq boludu. Hər günü bir sıqın. Təxminən 10 gram ətrafıda əsli təmdiki qatlıq posluq meyvini yan. Şəkər və tuz qoşma. Mayda pişirma. Salmon beliqi. Salmon beliqinin may miqdarı bir qədər yuqur bulub. Hər 100 gramıda təxminən 7 gramdın 14 gram qıcı may boludu. Bu, okun beliqi, seriq qorbil beliqi, tasma beliq qarğanda yuqri. Treska beliqidiki may miqdarının 15 əssidin yuqri. Sıxlıq miqdarımı təbii halda tövən əməz. Hər 100 gramıda 139 kilokaloriyədən 208 kilokaloriyə qıcı ba. Bu xıl əhval nurğun oruqluğucularını kəyniqi dacitdi. Lekin salmon beliqidiki yağ asaslıqı köp toyunmağan yağ kislatası bolub.
Salomatlikka foydaliq yaxshi yog' hisoblanadi. Oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib qolmaydi. Yana insulinning sezgirligini yaxshilaydi. Yog' metabolizmini tengshashga yordam beradi. 2010-yili e'lon qilingan oziqlik moddalar jurnalidagi umumiy bayonda ko'rsatilishicha, tarkibida ko'p to'yinmagan yog' kislotasi mol bo'lgan yemak ichmak andizisi badandagi may nisbati va bal aylanmasi bilan munosabatli ekan. Uningdan boshqa, salmon beliqi a'lo sifatli oqsilning eng yaxshi kelish manbasi bo'lib, har 100 grammida 17 grammdan 20 grammgacha oqsil bo'ladi. Yuqori oqsillik yemak ichmak to'yish tuyg'usini ko'rinarlik oshiradi hamda yemaklikning issiqlik effektini oshiradi. O'riqlashqa teximi foydali. Qandoq yesa teximi muvofiq bo'ladi. Jungo aholilarining g'izolanish ko'rsatmasida har haftada eng yaxshisi 2 qatim beliq yeyish yoki har haftada 300 grammdan 500 grammgacha beliq yeyish tavsiya qilingan. Agar har haftada 2 qatim salmon beliqi yeyishni tanlasak, bu har qatimda bir olqonchilik yeganga barobar keladi. Qorima qurish va ta'mini tangshash usuli jihatda qo'rda pishirgan eng yaxshi. Uningdan qolsa mayda pishirish tavsiya qilinadi. Tuxum seriqi. Tuxum seriqi izchil yuqori mayliq yemaklik deb qaraladi. O'riqlash maqsadidagi ham badan chiniqtirish maqsadidagi nurg'un kishilar oqsilniligi tuxum seriqini tashlab etadi. Bu haqiqatan afsuslanarlik ish. Tohu oqsilig'i selishtirganda tuxum seriq tarkibida haqiqatan moy va issiqlik miqdori yuqori bo'lib, tohu oqsilining necha hissasiga to'g'ri keladi. Ammo boshqa nurg'un oziqlik tarkiblari jihatda tuxum seriqi tuxum eqiga qaraganda foydali tarkib ko'p bo'ladi. Masalan, kalsiy, fosfor, magniy, temir, selen, karotin, vitamin D qatorliklar. Jungo aholilarining g'izolanish ko'rsatmasida har kuni 50 gram tuxum yeyish tavsiya qilingan bo'lib, bu bir tuxumga barobar keladi. Hisoblab ko'rsak, bir tuxum seriqi ta'minlagan issiqlik miqdori taxminan 66 kilokaloriya bo'lib, yerim olmichilik yuqori emas. Buningdan ansirmasakmi bo'ladi. 2020-yili e'lon qilingan oziqlik tadqiqoti jurnalida e'lon qilingan bir parcha tadqiqotda ko'rsatilishicha, sog'lom kishilar uchun aytganda, har kuni 1-3 kicha tuxum yesa, yurak, qon tumor kasalliklarining xavfini oshirvatmaydi ekan. Uning ustiga butun tuxumning to'yish tuyg'usi yolg'iz oqsil iste'mol qilishdan ko'rinarlik yaxshi ekan. Agar atiganlik tomoqda tuxum yesa, qisqa muddatlik ochlik tuyg'usini tuvallatgili hamda keyingi tomoqning energiya qabul qilishini ozaytqili bo'ladi ekan. Mayni ozaytish mazgilida har kuni 1 butun tuxum yeyishda masala yo'q. Agar qondagi may normalsiz bo'lsa, har haftada 5 dona tuxum iste'mol qilsa bo'ladi. Eng tavsiya qiladigan yeyish usuli: suvda pishirilgan tuxum, qo'rda pishirilgan tuxum uyutmasi, butun pishirilgan tuxum bo'lsimi bo'ladi. Mayda pishirilgan tuxum ozroq bo'lgani yaxshi. Mayda pishirilgan tuxumni ancha vaqt tavsiya qilinmaydi. Avokado. Avokado o'rmon seriq miyi deb ataladi. Uning may miqdori har 100 gramda 15 gram. Issiqlik miqdori mo tuvan emas. Har 100 gramning 171 kilokaloriyaga yetadi. Bu mutlaq ko'p sondagi kunda iste'mol qiladigan mevalardan xeyli yuqori. Ayrim-ayrim holda apelsin, olma, bananning 4 hissasi, 3 hissasi va 2 hissasiga to'g'ri keladi. Biroq avokado miyaning yuqoriligidan ansirma. Asosligi yak to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, yurak kesili va sakta bo'lish xavfini tuvallatish foydali. Shuning bilan bir vaqtda yana qondagi may saviyasini yaxshilash foydali. 2013-yili oziqshunoslik jurnalida e'lon qilingan bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, yemak ichmakda avokadoning qabul qilinishining yemak ichmak oziqligini yaxshilashga yordami bo'lishi hamda badan og'irligining eshishi bilan munosabatsiz bo'lishi, hatto badan og'irligini boshqarishga yordami bo'lishi mumkin ekan. Amerika yurak kasalliklari jamiyati jurnalida e'lon qilingan yana bir turlik tadqiqotda bayqilishicha, har kuni bir avokado iste'mol qilganda quramiga yetgan semizlarning yurak qon tumor metabolizmiga aloqador ko'rsatkichlarni yaxshilig'ili bo'ladi ekan. Masalan, umumiy xolesterin,
Төвән зишлықтыки яқ ақсылы холестерині дегендек. Қандақ есе текімі муапық болуду. Әр күні ерімдің ешіп кәтмәсліге керек. Тәхминен 80 грамм әтрапыда. Өрдек тапыны. Тузланған өрдек тапыны. Тоху пүте нұрғын кішіләнің әң яқшы көрдіған емеклігі. Герче бұл ішкісі пәнчілік емеклік болсымы. Әмма орықлаватқан болсыңыз. Яныла өрдек тапыны яқшырақ. Тоху пүтігі селіштұрғанда. Өрдек тапынының сықлық мұқтары бәклі төвен. Ғажылығанда бесімні еніклеткелі, әм іштіханы басқылы болуды. Сықлық үйке аз болуды. Әр 100 грамм тоху пүтідікі май мұқтары 16 грамм. Сықлық мұқтары тәхминен 254 килокалория. Өрдек тапынідікі май мұқтары аран 2 грамм. Сықлық мұқтары тәхминен 150 килокалория болып. Сықлық мұқтары тоху пүтідің 40%-ке еқін төвен. Шуның білән бір вақытта. Өрдек тапыны тәркебідікі ақсыл мұқтарымы яман әмәс болып. Әр 100 грамда 27 грамғы етуду. Тоху пүтідің сәл юқыры. Қандақ есе текімі муапық болуду. Бір күнде 2-дің 3-кіче контрол қылыш керек. Әң тәвсия қылыдыған еш құсолы. Суда дүмләп пішіруш. Тұзлап тәйярлаш. Яңю. Яңю тәркебіде крахмал мол болып. Дайым көпчілік тәрпідің сәмейірітідіған емәклік. Дәп қарылыды. Әмәлиетті. Яңюның сықлық мұқтары гүріш тамықыдың хелілі төвен. Әгер гүріш тамықының еріміні вәрәңгеге алмаштырып есе. Бүтін тамақның сықлық мұқтарыны төвәлі тіплі қалмай. Яна емәк таласы. Кали. Витамин С қатарлық озықлықланың құбыл қылынышыны ашырды. Техімі мұхимі. 1995 жылы Еуропа клиникалық озықлық журналында илан қылынған бір парча тәтқиқатты көрсетілішче. Яңюның тойыш көрсеткіші дайым ұшырайдыған барлық емекліклер ішіде алдыңқы қатарды тұрды екен. Оның тойыш көрсеткіші ақ болқының 3 әсідің юқыр екен. Тойыш тұйғысы күче ісе. Түшлік тамақ мұқтарыны контрол қылыплы қалмай. Яна ұшақ, түшек емекліклерінің құбыл қылынышыны азайтқылы болуды. Бұның орықлашқа ярдымы чоң болуды. Қандақ есе текімі муапық болуды. Яңюны қысмен асаслық емекліклерінің орныға дәсіш керек. Джунго ахалыларының ғызалыныш көрсетмісі де. Әр күні даллық зыра әтләдің 200 грамдың 300 грамғыче. Бәрәңгі түрдікілердің 50 грамдың 100 грамғыче стимал қылыш тәвісіне қылынған. Адетте ерім талдың бір талғыче яңюны мейфен. Үгіре яки ақ момыланың орныға алмаштырып ешкі болуды. Әң тәвсия қылыдыған еш құсылы. Дүмләш, пішіруш, қақлаш қатарлықланың әмісі болуды. Яңю ботқысыны аз таллаш керек. Имкан қадар майды пішірмаслық. Яңю пәлемтісіні қорыма орныда қорымаслық керек. Яңюның тамақтың кейінкі қан шекірінің мұқым болышыға текімі пайдысы ба. Бүріш оны тамақы. Гүріш ұны тамықы кішіге сәмірті бетідіған тәсір берді. Лекін әмілиетті біз адетті яйдыған гүріш ұны тамықы. Яңю ұны тамықы қатарлықланың әмісі орықлашқа ниспәтен достаны болған асаслық емекліклердір. Бұның сәвәбі шу ке, гүріш ұны тамықыны пішірушта. Көп аллады ергендің кейін андын соғытып, құртыш жәрияны баштың кәчірлуді. Крахмалының құрылмысы да өзгіріш болып, көп мұқтарда тәсті әзім болудыған тақабылчан крахмал хасыл болуды. Бұл нормал әхвалда гүріш ұнының қан шекірге болған тәсірінің анчы чоң болмасығыны кәлтіріп чықырды. Қан шекірінің хасыл болуш көрсеткіші көпінче 40 білән 55 арлықыды болып. Қан шекірінің хасыл болуш көрсеткіші төвен болған емекліге есаплынуды. Мұйымы гүріш ұны тамықы білән орықлашының достаны дәрежесі еш ұсулы білән зіш мұнасыбәтлік. Көп мұқтарда май, тоз, шекер. Бөші қошылып келген гүріш ұны тамықы тамақтың кейін қан шекері ұсықлық мұқтарының тез өрләп кетішіні кәлтіріп чықырды. Тауыз. Тауызның тәмі татлық. Нұрғын кішіле тауызны қант тәркебі юқыры. Деп қарайды. Әмәлиетті. Адеттікі тауызның қант мұқтары аран 5%-тін 8% кіші болып. Мейвіле ішіде оттыра халдың төвен сәвиеді тұрды. Үзім. Алма, апельсин, лиджи қатарлық мейвелердің хелілі төвен.
Мұғиме тауызның 92%-тін көпірәке су болып, ұсықлық зүшілікі төвән.